چاش قروب سرگیب کسه اکسل تلوکلاش کره کن اسکت کن بوده. چاش نن قروب سرگیب کتیه چاش چش نن ایگر بودیه. ترناخ نن چروکلیشیب آسان سنوب کتیه قدرلخلا بدنده اکسل نن یتارلیک بولمگانلک نن علامتی. چاش نن اساسی ترکیب اکسل بولب اگر اکسل یتیش میسه چاش چش چاش قروب سرگیب کتیه قدرلخ مسئله نکلترب چکرده. Тері тырнақның асаслық тәркебімі ақсыл болып, тәмінлі жетерлік болмағанда, тер құрғақлышыш, асан қорылыш, тырнақның өзіші асты болыш, әм чүріклішіш, асан сынып кетіш қатарлық ақвалла көрілді. Шуңа тұхым, қалы көші, тоқо көші, сүт мақсулаттары, дадур ва оныңдың ясалған әлі аспәтлік ақсыл маддысы мол болған емәкліклеріні көп